0: det är så omöjligt att Edde tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på lemminka

0: siinä Jukka poika kappaleella Silkki. Kello alkaa nyt olla sen verran, että on EQ-uutisten aika.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Gustava Söder, Eko, och det sista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Olen minä, Vilma Peltomäki, sinun seurassasi nyt näin torstai-aamussa täältä Studio 59. Ja tuolta alkaa aurinkokin kohta pilkottelemaan. Ei vielä ihan kunnon auringonpaistetta, mutta oli kyllä aika lämmin keli, kun aamulla tänne töihin aikaisin lähdin. Ja aurinkoista säätä odotetaan myöskin sitten juhannukselle. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä ohjaaja Virpi Suutarin kanssa tästä Barskogens Barn -dokumenttielokuvasta, mutta ennen sitä musiikkia, jonka jälkeen sitten kuullaan meidän aamun uutistoimittajaa, joka päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Pate Mustajärvi kappaleella Rokkimakkara.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77 53 99.
0: Ei muuta kuin alkaa soittamaan siellä. Hej i studion, en hjärtlig hälsning till min syster Sonja Nilsson som idag fyller år. Våran dotter Linda Sydstrand som på måndag fyller 45 år. En kram till Ingela Lindenhall i Gällivare för att du är den du är, och så är det ett hjärta efteråt. Hälsningar och kramar kommer från Anne och Henrik Vittangi.
2: Hej Finmix, vi vill skicka bröllopshälsningar till våra älskade föräldrar Martin Johansson och Heidi Johansson i Heikinvara, som den 19/6 firar sin 40-åriga bröllopsdag samt deras 45-åriga förlovningsdag. Hoppas ni skålar i något gott. Skicka massa med pussar och kramar till mamma, pappa, mormor och morfar från Eva Maria, Mikael, Jennifer, Eddie, Ludvig, Måns, Mikael, Dennis, Anna, Kajsa och Lisa.
0: Siinä oli monelta.
2: Niin oli, monelta oli hälsning.
0: 0920753399 eli 0920275399 on numero tänne, ja sinne on soittanutkin Pajalasta Maija Eriksson. Tervetuloa Finmixiin.
3: No kiitos, kiitos.
0: Kunkas on sinun tuoresta alkanut? Minä menisin sanoa perjantai, mutta nyt hän on tuoresta.
3: Tuoresta, joo. Minä olen mökillä, kesämökillä, Mestosuonossa.
0: Jaha, missä se on sitten se paikka?
3: Joo, se on pian 2 kilometriä ylhäältä niin kuin Narkauksesta.
0: Joo, okei. Niin vähän sinne... Niin
3: kuin... Kainuun väylässä.
0: Justiin. Siis eppään päin vissiin, tältä, jos katsoo Tornion väylästä. Joo.
3: Jajamän.
0: Jeps, mutta sulla oli... joitakin nuora stykken, niin että mille halusit lähettää terveisiä?
3: No kaksi. Mulla on poika eilen täyttänyt 15, Elvin Eriksson Täräänössä. Ja sitten tänä päivänä minun, mitä se tulee, sisaren pojan tyttö Vilja Oja Jellivaarassa täyttää. Mie en tiedä kuinka monta vuotta se täyttää, mutta se täyttää kuitenkin tänä päivänä. Ja haluaisin onnitella net.
0: Ja kuuntele vaikka heti Finmixiä.
3: No sitä minä en tiedä.
0: Joo, no sitä saattaa
3: repriisissäkin.
0: Joo, precis. Että sehän on mukava saada näin Finmixin kauttakin sitten.
3: Niin on. Ja sitten kaikille niin kuin tuttuille ja semmoista hauskaa Juhannes.
0: Justiin. Se on se juhannusaatto huomenna.
3: Ja sitten, huomenna, joo.
0: Joo, että siksi meillä onkin tänä päivänä pitempi lähetys 7:ltä vasta. Meillä
3: joo, minä kuulin.
0: Joo, hyvä.
3: Hyvä.
0: Jees, mutta oliko se hyvin niin, Maija?
3: Oli, kyllä.
0: No niin, no sitten me olemme nöitä täällä. Kiitoksia paljon, kun soitit.
3: Kiitos.
0: Joo, heippa.
3: Hei.
2: Jaha, från... Vad var det nu mest då? Suanto där hon var. Ska vi åka till Piteå och till Gävlebyn? Har vi Anki med oss?
4: Jajamän, jag finns
2: här. Hej Anki. Hej.
4: Hej.
2: Men du är kanske är från Pajala-trakten i alla fall?
4: Det är jag. Mor och far bor uppe i Pajala. Så
2: ja.
4: Jajamän.
2: Och du hade hälsningar och ville gratulera någon?
4: Ja, jag vill gratulera kära mamma som fyller 78 år på måndag. Och jag hoppas hon får en härlig dag. Då ja, födelsedag.
2: Det får vi hoppas. Ni ska inte komma upp och hälsa på henne och fira henne?
4: Jajamän, jag kommer på måndag och hälsa på. Äter tårta. Oh, stanna några dagar förstås.
2: Jo. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Man brukar alltid prata om vädret. Och du är ju en bit borta härifrån. Så vi har väl ungefär en 30 mil kanske dit. Eller vad det är. Vad har du för väder i Piteå? Eller Gävlebyn?
4: Ja, solen skiner. Det är lite blåsigt faktiskt. Men solen skiner.
2: Ja, det är sån här ungefär. Vi har ju haft det väldigt grått och blåsigt i morse, men sen så sprack det upp och så har det varit riktigt fint idag faktiskt, i solen. I skuggan är det lite kallt. Ja,
4: precis. Det gäller att hålla sig i solen.
2: Ja, det gör det. Jaha. Och så då, så, men du firar midsommar där i alla fall, du kommer hit sen efteråt.
4: Jajamän, såklart. Mm. Upp till Pajala måste man, till Tornedalen.
2: Mm. Jajamänsan. Mm. Hade du något fler du ville hälsa till?
4: Ja, till nära och kära, och så vill jag hälsa då från mig och Beja och Danne och med familjen och till mor, att hon ska ha en riktigt härlig dag redan nu. Hon får fira i några dagar tills jag kommer.
2: Ja, hon får ju fira hela midsommaren och sen kommer ni och firar ännu mer. Det blir jättebra.
4: Jajamän. Ja. Ja. Yes.
2: Ja. Mm. Var det
4: jag
2: bra
4: hoppas
2: så?
4: Ni kan spela något svängigt, tippa tappa eller någonting annat.
0: Ja, vi får se. Det kommer något svängigt i alla fall, tror jag.
2: Det tror jag. Vi hade ju Rocky Mackara nyss. Den är ju ganska svängig.
4: Jo, jag hörde det. Ja. Det var riktigt bra.
2: Ja, ja visst.
4: Ja, men, glad
2: ja, men du ska ha det så
4: er,
2: bra
4: och
2: tack ska du ha. Ja,
4: tack för ett bra program. Tack.
2: Tack.
4: Hej då.
2: Tack. Hej.
0: Hej. Siinä oli Ankki Sandberg, Jävrebyistä soitti Viitimen kunnassa. Grattis Harri Poromaa i Junoso Andersson fyllde 74 år i gården 17 juni. Önskar John, Kai, Irja och hunden Loke såklart också.
2: Ja så. Vänta, jag har en till.
0: Oliko se
2: Harry?
0: Tuttu nimi?
2: Oli, että täällä on yksi vielä Harrylle.
0: Ja Kerstin on vähän lukenut täällä ennen läpi näitä viestejä.
2: Joo, minä olen nähnyt, täällä oli Harrylle joku. No otama se sitten, kun
0: otama
2: se tulee.
0: Minä
2: nyt just siis löydä sitä. Mutta näin. Hei Finmix, vill gratulera min mamma i efterskott och hon fyllde 79 år den 15 juni. Hon heter Maria Andersson och bor på Tallgården. Vill även tacka personalen på Tallgården för god omsorg och fint bemötande. Och Tallgården är ju i Korpilombolo. Med vänlig hälsning Anette och Martin Rahkola.
0: Mm. Ja, meillähän on tämä telefonivastaajakin, mihin voipi soittaa viikon aikana. Vi tar en titt på telefonsvararen, vad som har kommit under veckan.
5: Hej, Fimmi. Petra återvinner från Örtone här. Ska äta mycket ketto. Fyller 40 år, den 17 i sätt. Och 25 till min pappa fäller 68 år. Och kan säga en tredje min sommartid till min bra bra hej.
6: Vi skulle vilja gratta Monica och Thomas Johansson i Västerås. De har 26 år i bröllopsdag den 23 juni. De vigdes i Folkkärna kyrka 2000. Och samtidigt så vill vi även gratta Thomas Johansson på hans jämna födelsedag. Och han fyller 70 år den 28 juni. Och vi vill även önska nära, kära, vänner, bekanta en trevlig och fin midsommar. Grattis och hurra kommer från Maria Lehto och Mats Sakrusson med familj i Vittangi. Och även hälsningar till andra.
0: Mm, semmoista meidän telefoni vastaa ihan mihin. Ei saata tälle ohjelmalle soittaa nytte, mutta ensi viikon ohjelmallehan menee hyvin. Att det går bra att ringa till telefonsvararen nu inför nästa veckas programmen. Dagens program är den stängd. Och så har vi ett sån här mejl som önskar alla en glad midsommar till barnbarnen Edvin, Wilmer, Agnes, Eva, Peter och Einar. Och spela gärna en låt av Lasse Stefans önskar Anki och Jan Ivar, men det är faktiskt fler som har önskat Lasse Stefans. Hej på er i Finmix-studion. Den 25 juni firar vi 50-årig bröllopsdag. Vi vigdes en varm midsommarafton i Hietaniemi kyrka och vi blir glada om ni spelar i ett fotoalbum med Lasse Stefans för oss. Varma hälsningar och en fin sommar önskar Gunilla och Henry Modig från Armasjärvi. Nå, kuunnelhan vähän Lasse Stefansia i ett fotoalbum.

0: Lasse Stefans i ett fotoalbum.
1: Maila sinun terveiset finmix häntä a sverigesradio.se. Maila oss på finmix finmix@sverigesradio.se.
0: Ja meidän mailin on tullut esimerkiksi semmoinen, kun mie haluan onnitella minun fiiniä sisarta Annaa Gammelstadissa, joka täyttää vuosia juhannuspäivänä. Haluan kans onnitella Viggoa, joka on ottanut tytääntin ja kiittää mukavasta fiirauksesta. Passaan päälle lähettämään kans onnetteluterveiset jälkikäteen minun papaalle Lars Gunnarille, joka on täyttänyt vuotta. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, haluan onnitella minun rakas poikaa Victoria, joka täyttää 26 vuotta 30. päivä kesäkuuta. Toivottavasti saat ihanan kalastusreissun. Toivon teille kaikille Finmixissäkin iloista juhannusta. Terveiset Annikka Skogfältiltä. Kiitoksia.
2: Kiitos Annikka. Gratulerar min hustru Eva Tjäder i Kiruna som fyller år den 19/6, 59 år, från Jonny Jönsson. Gratta även Anita Lehto i Tärende som fyllde den 17/6.
0: Och så ska vi till Ekerö, Kjell Eriksson. Välkommen till Finmix.
3: Ja, men tack så hemskt mycket. Tacka tackar.
0: Jaha, hur är din torsdag då?
3: Jo, tack, bara bra. Vi sitter här i... Sitter här på altan här, balkongen här, och tittar ut över en lite sådär halvblå himmel. Inte så varmt, men ja, en 17-18 grader. Och det jag tänker närmast på, det är ju att jag vill fira våran före detta granne.
0: Okej. Okay.
3: Från Hoki, fyller 90 år. Birger Engström, 90 år den 26/5. Mm. För detta granne när vi, ja, från Luleå. Och ja, samtidigt när jag nu liksom har dig på gång här, så vill vi ju önska Finmix en glad sommar, men även tornedalingar i Stockholm och också Haparanda-pojkarna. Vi är med i de föreningarna när vi bor här nere, och det är så trevligt att prata med enkeli och så vidare.
2: Men att du har hamnat där, Kjell, jag kan inte förstå, ja, det, att du har lämnat Norrbotten.
3: Ja, hörru du, tack för tanken. Ja, vet du, det är så här att jag tror aldrig det går att rycka ut en helt och hållet från Norrbotten. Nu sitter man med åtminstone ena foten kvar i myllan där uppe, det är helt säkert.
2: Ja, jag förstår det. Ja.
0: Det är ju trevligt att man kan
3: läser
0: i alla fall...
3: alla tidningar och man läser alla tidningar, och sen är det väl så här med sommaren också. Man längtar ju naturligtvis till sommaren, eller till de ljusa nätterna utan mörker, som jag kallar det för.
0: Just det.
2: Precis. Ja.
0: Men det är ju trevligt att det finns så här, som ställen man kan träffa, så att träffa andra så här, som Tornedal.
3: Ja, men visst är det. Vi är ju över 300 medlemmar i Tornedalingar i Stockholm.
0: Ja.
3: Jag tror vi är en 330 medlemmar där, och vi träffas någon gång, inte under sommaren, då åker var och en hem till Tornedalen och så vidare. Men sen blir det hösten och mörkret, det här och löven. Och då längtar vi till att träffas igen, träffa varandra och drömmer och fantiserar om hur det var förr i tiden på 70-talet.
2: Ja, precis. Och ni är väldigt härligt. Aktiva där också, har jag sett.
3: Vet du, vi är väldigt aktiva.
2: Ja, det är ni, ja, verkligen.
3: Ja, det är ett bra gäng, en bra styrelse, och alla är, försöker vi ställa upp och ha. Vi försöker göra allt det vi kan för att vi ska tycka att det är trevligt att vara tillsammans. Mm. Och det är samma sak med Haparanda-pojkarna. Och herra Donaika, vet du, det är mycket drömmar där också.
0: Ja, men det låter ju riktigt trevligt. Vad heter det? Var det bra så, Kjell, eller hade du några fler hälsningar du ville...
3: Nej, utan jag har nog inga fler, utan vi hälsar ju naturligtvis också till våra vänner som vi har där uppe. Vi har ju en granne från före detta Ängdalsro, där vi hade stugan, och han sitter i bastun. Han lyssnar alltid på Finmix, och jag vet att han sitter i bastun. Han heter Gunnar.
0: Ja,
3: och så vidare. Så att, ja.
0: Så att, hälsningar till Gunnar i bastun.
3: Vi önskar allihopa, alla norrbottningar och alla tornedalingar, ha en fin sommar och så får vi se vad som händer till hösten igen. Ja.
0: Just det. Och glad midsommar på dig också, Kjell. Det är ju afton
3: imorgon. Tack så hemskt mycket. Just det. Tack ska ni ha. Tack ni också på Finnmix. Hoppas ni får en fin sommar. Att många ringer och berättar hur vi mår. Ja.
2: Ja.
0: Tack ska du ha.
2: Tack. Ja. Hej.
3: Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej, hej.
2: Hej. Jaha, från Ekerö och från Kjell Eriksson så ska vi till Rörbäck. Luleå står det, men Rörbäck ligger utanför om jag förstår. Har vi Niklas Vasarahammare med oss?
4: Och nej, nack.
2: Hon kostnår huvudet på hon var här med enkelt. Jaha.
4: Jo.
2: Rörbäck och liksom sille mer än vannar.
4: Ja, Putkijoki, men olen kastanut.
2: Ja, Putki. Miksi se? Joo, putki jokin tietenkin, joka kääntää sen. Joo. Niin se vain tulee. Mm. Jaha, onko siellä hyvä ilma?
4: Täällä vähän kylmä tuuli, mutta saunassa on lämmin.
2: Siellä on lämmin ja saunahan on kaikkiin parasta, mitä on. Niin se on.
4: Joo.
2: No siellä haluaisit gratyreerata joitakin.
4: On. Minun paras kaveri siellä Kuttasessa täyttää 50, Niklas Nutti. Mhm. Ja sitten minun työr täyttää 18 tänä päivänä kanssa.
2: Jaha, no teillä on kalasit pian siellä.
4: No se lähti kuttaa sen karkkuun.
2: Siellä on pian hauskempi olla.
4: On nuoritten kanssa.
2: Nuoritten kanssa olla siellä. Joo, ainakin. Aatto Noor, kuule, se on aika hyvä ikä.
4: Se on paras ikä.
2: Niin on. Jokkaan se alkaa ottaa ajokorttia nyt.
4: On.
2: Jaha.
4: On alkanut.
2: On alkanut, hyvä.
4: Joo,
2: pääsee itse sitten, ei tarvitse muiden kanssa lähteä.
4: Ei tarvitse ajattaa sen ympäri kaupunkiin.
2: Ei, justiinsa. Saa pitää ajaa. No, oliko sulla muita terveisiä?
4: Ei, se oli ne
2: mitä sulla oli? Joo, tärkeimmät. Joo. Mm. No, te fiiraatte sen juhannuksen siellä Rörbäkissä siellä.
4: Jäämään.
2: Joo, siellä on fiini ollut.
4: Täällä leikit, täällä on hieno paikka.
2: Joo, ja käy vähän veessä, käy uimassakin vähän sen.
4: Joo, vielä en toi, liika kylmä vielä.
2: Liika kylmä vielä, joo. No niin, kuule, kiitos kun sinä soitit. Ja hauskaa juhannusta.
4: Joo, kiitos. Sampaa teillekin.
2: Joo, hei, hei hei.
0: Kiitos. Ja sitten on tullut semmoinen kuin vill hälsa grattis till min älskade flickvän Fanny Mötlund som fyller 30 år snart. Jag älskar dig. Det tycker jag förtjänar en fanfar. Med vänliga hälsningar, Wilmer Engvall. Nå, vi kör kvällens första fanfar då.
2: Ja.
0: Och den gick till Fanny som fyller snart 30 alltså.
2: Ja, det var jättefint. Hei Finnmix, meitä on monta, jotka haluamme nostaa huomioon ja onnitella mammaa, anoppia, mummua, kammelmummua, Jötta ja pappaa, appifaaria, muffaa, kammelmuffaa, Stigiä, jotka fiiraavat heidän hääpäivää tänä päivänä. Juhannussaattona vuonna 1969 meni Stig Carlson ja Jötta Lehto naimisiin Kirunan kirkossa, joka nyt on siirretty. Onnittelu Halia ja kesäterfeisiä tulevat Anders och Veronica, Annika och Stefan, Simon, Ella, Karin och Nils August, Matilda, Emil och Hugo. Mm.
0: Och hej Finnmix, vill skicka en hälsning till min bror Håkan Lagerholm Paraka som fyllde 70 år onsdag den 17 juni.